0: salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi nga xamni yeen ngi sétan ci réew mi ak bitim réew ci dox bi nga xamni ñu ngi koy def fekk ci wa jaar yem al buqatul mubarak ci barab yi ñu jaar yépp yexsi nañu fi tay ci daré kamil ñi ngi fi fekk nak ci barab bi ki ñi wax serigne dam djou di doomi serigne mohamed lemi djob dagana kon dañu léral li mu tim ak ni nga xamne non lañuy taxawé ci dara ji ci digënté fajar ak tisbar ak takusan ci nako serigne bu bëggé won ci la jitu ba ci tay ji
1: di leen xamal né fi ñu tok ni nak moy dara yi kamil serigne touba ji nga xamne mom moko reddal bopam mo tanoni ay mukallaf yu man alquran sant leen liggéey bi ñu sax fi diko liggéey boba ak légui yag na lool ndax bam fi ñëwé 1912 ba sant ci kër gi la sant ci dara ji tanal bopam ñaar fukki afsul quran ak juroom ñet ñu sax fi di jang kamil bi suba ngol mu ñu leen na ngeen mako fonkulé ndax bu ngeen xamoon la tax suñu borom sant mako da ngeen mako fonkulé bu baax daldi ni bu ngeen xeyete na ngeen mo fi jangal juroomi kamil mu and ak salawatul khamsi lolé mo fi sax ba bis niki tay bam fi nekké nak dañ dal def bu ñu xeyé jang ñaar bu tisbaré ñu jang ben bu taksané ñu jang ben muy ñent bu ñu démé ba guddik aljuma alkhamis ca ngol ñu sét juroom ñaari kamil yoy manké won ñu tassaré ko kenn ku né ñun la taril barab sangam ñu tariko mu motali juroomi kamil yi bi nga xamé né dem nañ nak ba jamono soppi ko ba nga xamné yité yi bari na nak ba nek señu sa basirou sax mo xeyni legui kamilou takusan bobé ñu daan bayyi nañ ko ñaarel kamil bañ daan bayyi nañ ko ñaarel kamilou takusan bi legui buñu xeyé dañuy jang ñaar bu tisbaré ñu jang ben bu takusané ñu jang ñaar ñu juroomi kamil legui non lañ koy doxale ñaar fukki nit ak juroom ñett yi ba fi ñu toll ni mo fi sax ci manki sa su kenn faato it ñu wutal fi keneen ñun ñi suñu waji rafi nekkoon ba tay ji no fi nek lolé mo fi sax ba bis nek tay
0: serigne dam ñi ngi lajjar itam manam bu ngeen jangé alcorane ji ba nopi xadmu bi nan ngeen koy doxale ndax ci alcorane ji xadmu bi ci nek ngeen koy jangé wala amna itam leen lañu leen ci toftal
1: waaw bu ñu agalé bu ñuy ubbi kamil bi danañ jang xatmu bi nak tay sirul asir la sunu borom nak dana joxe yenen yu ko jek way no la kitabul azizun ak khasaidu mel non yu gat ñu liko def bu joxe ben bam yag mu jelat ko joxe benen waye bu mujj bi tay sirul asir bi mom la fi mujja baye ñu def ko juroom ben buntu suñu xeye jang ben buntu jang kamil jang ko ñaar yoon jangat kamil jang xamne bisu bi dal dinañ ci jang buntu bi fukki yoon juroomi kamil yi kamul bu ne ñaari buntu tay ci rakoy jeex wa manam buñu tambalé ci bop bi ci lañuy yem bop bi buñu ci tambalé yem ci buntu bu ñëkk bi wa bu ci takusan bi bis bi yépp benn buntu bi lañuy jang bo la gën ñu jël benen gis nga tay ji bi sarxé moy buntu bu mujj bi mom lañuy jang jangagun nañ ko ñett yoon jangagun nañ ko juroom benn yoon bu kamil takusan yi diké di ñent di buntu di fukki di fukki buntu non lañ koy jangé waaw jafiré ji ci lañuy duggal kamil bi mom nak mom nokoy liggéeylu buñu diké kamil bi fegg yi lay andal bu diké lu wutal ko jéx na doppé duggal ci kamil bi kamil bi ci kamil ni seigne blat moloon ca bibliothèque ba seigne blatum seigne shoyibu moko bind da ci mo len ñenti jooni kamil yo xamne daara kamil yi la ko fétélé sa bu nu jangé ben ba mu magat nu dello ko jël benen bu yes andi non la ñu way nak bi ni jangé da nu koy dello ñu door no jox benen ñu ñew di jang bobu musul waaw seigne blatou musul show yi moko bind waaw lal bi nak mom ci lal yi seigne baysar jëndoon andi ko ci kër gi amna sax bu mag bo xamne bi moko jëndoon andi won nañ ko fi waye gana bi seigne blat nekké khalifa moko laaj defar lo ko seigne abdoulaye mbay ma nga ca bibliothèque ba ca touba amna kamil bo xamne serigne touba moko bindon serigne malamil mako moko momon sax serigne blad moko nangu ma nga ca gal goge mu tek ca kawlal bi nak ñu dor ko fi andi nak waye gal gi mom ci gal serigne bi la gal gi mom ci gal serigne bi la lal bi ci biir itam ci kër gi biir kër gi lañ ko jëlé andi waye nak bu ko tok bu mag ma nga xamne mo doon ba serigne bi joxal ñi di ci tey ten bobu serigne blad moko jël yobbu ko touba ma nga ca bi biir ko wa moy bu seun mbay sax bi wa
2: ni serigne touba joxe ndigal ñu jang kamil bi ndax mas na ci jang mom ñaarel bi ndax bëreb bi ni la tollu won wala dañ ko yok
1: wa serigne bi volontaire be nga gis fa la daan taxaw bu joge ci bir kër gi fotu su bobu baraga fi ne barag bam fi daj lu won mo fi ne fa la ci volontaire be lay taxaw fotu su ñu jox ko jukki mu ag su jang ba nopi delo wat mag ni dal duggat ci bir kër gi barab bi itam seigne malamine ci bopam mom la ko seigne basirou tabax la won ci khilaf ak seigne fallu iko dama bëgg ñu yéssal barab bi ndax dañu bëgg mu mengo ak jamono ak alquran mu dindi barak ba tabax ko bimu ko tabaxé 1964 ñu né demé ba ci 93 Seigne Chaliou yéssal loolu ko mak sama mag bu wax Serigne Cheikh Diop noko yéssalat ba mel ni waye Seigne Cheikh Diop légui nelaw na man ma fi nek légui li Kamil bi nek nak noko ci doli waye li mo do non jëmmi nek bi ñu défal fé Kamil bi kërug bopam ndax bu noppé dañ ko ci téñ ndax mom buñ ci xassé jang ba noppé rek dañ ko wara téñ bu nek bi Seigne Malamine dafa waxone li tax mu doli ci wérandaay wi nek bi rek la won waye def ni ganna mbolo fi dajé té bu nawété buñu jàngé ba nopp muy taw wala naaju tang té neeb mom fuñu noppé dañ ko wara tej bu ko défé mbolo mi génn ci wéranda ay moy ñaari wéranda yi ko wër lolu señ mi lamine moko ci doli waye neeb bi rek la won.

barab bi ñu tok garab la go xamne cheikh ahmadou bamba khadim rasoul moko jëmbaton ci loxom bu tedd ba moko don rosé ci loxom ci am ñappam ba garab gi toll ni mu toll muy xey gi mu melni nak dafa am jangane mu reuy ndax lepp lu mu don def yalla rek motax mu koy def jangale na yalla ci mbindef yalla yep ba diko jangale ci garab yi cheikh mohammed amin diop dagana dafa wax ne serigne touba neena sama ñaari garab yi kum dajé won ci yow kudul man genn garab gi dana la gënal gi ci dess ñu nako ñaari garab yi moy yan mune bima nekké ci bahru ma yomba dañu ma sanni ci tefes ga bañuma sanne yemuñ ci sanni ga commandant bi dafa diglé né lepp lu ngeen bon la ngeen koko jël xëpp koko bañu tambalé dox ci doxine wo wëlé daanañu fanan ci seeni kër salté ñu dajalé yépp muy dugub jëñuy tour ndox ma ñuy tour yépp dañ koy dajalé diko xëpp ci fi nga xamné fi la ko tedd gi nekk ci gën taatu mango loola sax nañ ci dir bu yagg ba lennat ci magat ñi daanañu def buñu farané ci seen bop ba fajar jot dañuy sukkotu yor seenu yat buñu ñëwé logu pon bañu logon dañ koy tuflu ci seen loxo ñëw bomb ko ci ay yéeram waye serigne touba néna loolu musuma naqari ndax xamna né suñu borom lay liggéeyal ak yoonent bi alayhi salatu wassalam ci biir lool nak néna lég lég geej gi day dal yëk yëk né bërét sanni aw 12am néna ma dal likoy joxar bi né ko aya bahru wahid la tusallis fa rabbuna ta'ala ani taslisi akrim bihi rabba fa kun fatrabin muzdidan min mukhafatin min allahi washhad annani 'abduhu sabba neena bu geej gi duso dama la ko yow day li xew umpule woko waye mang lay denk ne na nga wetal yalla bu ko wutal morom mang lay denk ne dus gi ngay dus ak li ngay def nang ko def ngir ragal yalla te na nga ma ngi lay sédalone itam man jaamu yalla la bo xamne ab soppem la ba lola bare ba bari ba doy war nak ci la waxawon ne bay'atuhu fil bahri tahta shajara wal bahru musbidun wa hawli fajara neena ma ngi jaayante ak mom dey